Set Sound. Krugam šlo. Latex Glove. Zval mňa vnivieda môj. Dungeon. Dark Fantasies. Ja predstavľala. Budu ja. Full Master.